0: Ayo tenu akhella leto. Salama salama.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, salama waniu.
1: Ah, na kumikashi tulio hali.
0: No, no, salama. Nuluma nani ni amuta pinyo telefoni?
1: Nani shauki usambezi ya distriti wa mkuba lokali dadi ya wanamu akio.
0: Nkahento muna makuwa?
1: Ah.
0: Imoni ya makuwa, imoni. Yabahe imona makuwa.
1: Kinava ha amaraka dona iza nanaka ili onildu ni manaka dilson kavehe nilaka mano amma mano niki manu damiao manu ni manu emiu antoni omc amto toroso ansenkilu anka jopwe akaleke moni oratio yo mkaleke tambe nimapasa mapama.
0: Asante nera hiyo wamuta mwenye telefoni marela.
1: Tabu, mbrigadu.
0: Nera kaso tene sores kaluwani huo.
1: Tabu.
0: Mlu kwa chali.

0: moyo wanga.
1: Anyo ntualeto kanto wakala muta punya telefoni, alo?
2: Alo, bondia.
1: Bondia, bondia, salama.
2: Ni salama, kaki ni hali sawa ni asago.
1: Mieno, salama, kaki ni tonuluma nani ni ya muta punya telefoni?
2: Iki ni hali wa Silvano Kustinyo, provincia ya Wampula, lokalikate, wasawasawa, wana miche kao, na mituri.
1: Ahe.
2: Eh.
1: Wanoto mwone makuwa?
2: Salamu yu hapa jilati yalu kutora ni mwishtu utiyu.
1: Mio shukurela.
2: Karole ke amare karapi ya babu seko.
1: Eyo.
2: Karole ke amare ka anendi anamata utu wana micheka u. Karole ke akapu afu yana micheka ohanu yana kopo. Kawinyaka wa karole ke apata nurazi yu. Apapai yu Antoniu. Ashir tu Eureliu. Eureliu kwa abu seko. Karole ke asapa tu konsisau. Karole ke ashuva. Afante. Ashehe aranka, ashehe afiyeto, kawenye kawao kiroko owa miminyewe ngu, karo waleke ashehe anokwa kane tatata, amu ulipalea kata apili yu, oli malili wasine na apili, apakari, mroko rakamara mwawa, anaka, karo waleke afileshi, ama anasilivano, karo waleke anatalia, karo waleke ananita, karo waleke aselinu, Aroleke, Arosa, Awanaka, Nama Ayaka, Elena, Kimukala Nako Wangwewe, Nana Mutateni, Atiyama, Namaraya, Karoleke Jamali, Namaraya, Karoleke Amukusa, Namaraya, Akale Akunyataka, Karoleke, Amukati, Anamatamananawa, Omelo, Akumi Mwiwa, Karoleke Wawo, Ashuawu, Namaraya, Kale Manaka, Ulamata, Mbaha, Nuki Malila Wawa Lukutore.
1: Asante Nera hiyo mtamani telefoni Marela.
2: Niko shukuru la marimita kwa salama kwenye wani mreteli.
1: Asante sana.
2: Kulama kwa taniyele, kini mriyele taniyele ni nasoro.
1: Uhakela.
2: Brigado.

0: Voyons toi que la moto pogna téléphonie. Allô?
1: Allô?
0: Salam, salam. Et vous coulez volume à radio ou à ni ou à n'égane ni seni? Ayon no salama, kahuani wo?
1: Oh, ayon no salama.
0: Salama, nuluma nani ni amuta punyo telefoni?
1: Nuluma ni Fernando Cristobo, tuwelechi wa Navivi, provinsi ya Wampula, distrito ya Wanko, de posto administrativo ya Okuran.
0: Baronto, kahaya, mwona makuwa?
1: Mwona wa maku, reseke nabe kere lopakiri ya mwara katalusina.
0: Ayo.
1: Anaka wa oteni. Ano kafeke ne, apa apa, kalama kazi na mama shubieta. Kinawa patanyaka. Kapanyera kantoni utapeko kinka. Ata taki izaki. Aluki hinsiano. Kaveke la kamuaho. Kaveke le keashwa salimani. Kaveke le kanawe akalu shinaweta. Kaveke le ke garo le ke atenin manuele altura. Ata mantoni awa ke akihie. Apiki na wana antala. Amele churishove. Kaveke la katele piki. Kini lekele la Kinenge kilela leshe mwaho, kavekele leke leshe arinu mariano, tapata ni utene ya mwaha mwja kwao, na tuwa utene kaleta ni uri ya narati mufampiki mwiku mwala lagawo.
0: Asante nera hii wa mtapaya telefoni marela.
1: Mtapaya telefoni marela.
0: Unuguwa chali.

0: kari o male la pokurie ye na we kare mpa hao kiri we no masi kama si ona planu b kama da da we kin puri he planu b wana we o kupwe de lam toko da o susi ye ni kovelo ni o hano nanka wana re ni panya alopana vanda o hia we kire mala ke mwa dando planu b or emen le llevo para para kore kar kina halawi na puni hayala ni pakanna huin wana wanyu wano wo selo wana wala lukuluka wara huela na wii ya nera ni huni kelele ora amora o prosimo tiheni muni hai o puni hawanyu wano mukalelo yola wa amora o prosimo sasa ora ni 17 minutes waya o punyiwa mwako kina halawi kima kule bundia.
1: Bon dia, o Maputo, o Katempo.
0: Anseleni pa, Anseleni. na way asi.
1: Tawi ya ito, fimiki nina kwa wili anakani.
0: Anseleni.
1: Mia nukiriwa.
0: Mokana mo kerezito wata mo kinkwela wii kima kule mkwa chuferu wahu. Kuhiri kima kule chuferu wahu. Fashuferu
1: wahu. Mia nukitikineva ni kiru Maputo. Kiri kala wani pala.
0: Enta mkale mamo.

Na kula we nemele baba, awana we wakota vunara, huna ba we nroa nyuano. Nimteko hadara di Msambiki, misora sa provincia Zambezi ya bachuapo. Nromela huwe Montara. Na venu hiyan ni mkala mtoko yane. Halam, mwale mtireka mteko hadara di Msambiki. Na hilo telo ya enorwa, wanyuano. Marini refeba bristo, refeba muhani abili ni uni eno hiyani. Halam ni mkala mtoko yane. Na halawi ni kumane omelo. Wimuyo kala wo. When he here, we here on the Kaleo.

0: Nikane Zindiel yam li bonwa. Alo, ba tardi.
1: Ba tardi, mama Joana Dritu.
0: Ba tardi, ni lugana ni?
1: Ni lugana Jiboya wa Samari wa Namakura.
0: So Jiboya wa Samari, ka lugana so Jiboya?
1: Ah, niwe, niwe na mama.
0: Mutakwa ni muhiye la mo?
1: Mama?
0: Mutakwa ni muhiye la mo, so Jiboya?
1: Adiye la mo, so Jiboya.
0: Mwadho usaya mutakwa ni?
1: Nalo usaya nzuwa ni zimbaji bani vizidamburu nchini yo kala watikute.
0: Ah, vori za nono. Opa, sojiboya. Evento si sojiboya gaudia. Katkanya nwiduili. Muchito wen bubu eno bua 87 91 12 65 7. Labunon na mozaba impuno mo studio. Sabanli li studio ina.

0: Nikana mlubona na mchitu alubu atardi.
1: Wa atardi.
0: Ni lugha nani muli uvi?
1: Mungo kuna likuari umwadi wana somakari.
0: Somakari u, ulikuari. Kalo gani somakari u, sumane wedile davi?
1: Nada, sumane, eda maufanyeri la mwine. Keno uko vina kuwa?
0: Wakuno vina na gumio.
1: Ya.
0: Marije lwa dhuwa nian?
1: Marije lwa dhuwe urumea wa madha Garoza Fernando. Anaga Elsa Makario.
0: Akele marigelo.
1: Mario. Admir Makario. Ena alinikuwa Dalavina Anita Makario. Naya Makario. George Makario. Ena vina mfanyo Mafutu Lizeti Makario. Martini Makario. Nadu lagaya vina etene na nyo vina uko radio ni mradeo nosanza ya.
0: So Makario mnadu langasi?
1: Hii ni tuwazo lubika na Ataneli.
0: Ataneli.
1: Yeah.
0: Aima angasi?
1: Aima jina kumi.
0: Angasi yani?
1: Kumi.
0: Aima kumi.
1: Yeah.
0: Baito, no tamana so Makario.
1: Yeah.
0: Mukane vina nchigo no fasa. Mukalaga batakulu.
1: Yeah.
0: Sabani mwakala batakulu kamunyongecha.
1: Nada.
0: Yambayo.
1: Obrigado.

0: Ni fanya walikuare, havana nindo auvi, halo ba tarde.
1: Ba tarde, ba tarde.
0: Ni lugha nani mliuvi?
1: Mliuvi ni Davidi.
0: Davidi mliuvi.
1: Majiko mangu la kosta majikano likuare, sio kina la bao.
0: Ah, magenzo la kosta kubalu wenyo.
1: Eh.
0: Walikuare mno la bao.
1: Mno la bao sio.
0: Ana mzaluvi.
1: Aliwa magari la kosta.
0: Alu maganja.
1: Maganja sio.
0: Mui anavino lu maganja.
1: Lavi.
0: Mui anavino lu maganja. Mwadi. Mwadhinyo, ulu maganja vina?
1: Ulu maganja vina, se.
0: Ah, uko mno labao?
1: Mno labao, se.
0: Ok. Kaluga nito, marigelo, adho wanyan?
1: Marigelo, para mwana katarsisio.
0: Mm-hmm.
1: Para mwana katelima.
0: Akele marigelo.
1: Para mwana kanjurda.
0: Marigelo.
1: Para mwana karuti.
0: Marigelo.
1: Para mwazaka.
0: Akele marigelo.
1: Mutuku mwana utano wakaburi. Kwa kali marigelo.
0: Ukaburi.
1: Mtukumano tenyo akabuwi.
0: Baito, yu notamalani mkani nchugono fasa.
1: Obrigado, yambayo.
0: Yambayo.

Nabi pericuma manu ji halaka muculi. Ada di cuma fikir zul. Tardi 16:45 minutes. Michel Mikra kuno kararo. La siola yola runa mi pa viraro.